0: In distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Minister announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicles policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: Akashvani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں عبد الواحد. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. مرکزی حکومت نے 1 جولائی سے پٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم پر عائد عارضی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال سرکار ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے. دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے. 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے. بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے. ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے. اور فٹبال میں امریکہ کے ہیوسٹن میں برازیل جاپان کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم سے متعلق عائد عارضی ضابطہ جاتی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا ہے کہ 1 جولائی 2026 سے سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے تمام پٹرول پمپ پر موٹر اسپرٹ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فروخت پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: وزارت کے بیان کے مطابق مغربی ایشیا کے بحران کے دوران عالمی منڈی میں ایندھن کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا، تاہم حکومت نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی خوردہ قیمتوں کو مستحکم رکھ کر عام صارفین کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھا. اس کے نتیجے میں خوردہ قیمتوں اور بڑی مقدار میں ایندھن خریدنے والے صارفین کے لیے مقررہ قیمتوں میں نمایاں فرق پیدا ہو گیا. وزارت نے کہا کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے 12 جون کو عارضی ضابطہ جاتی اقدامات نافذ کیے گئے تھے، جن کے تحت پیٹرول پمپوں پر ہر صارف یا ہر گاڑی کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 200 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل فراہم کرنے کی حد مقرر کی گئی تھی. اس کے علاوہ صنعتی، ادارہ جاتی اور کمرشل صارفین کے لیے بھی خصوصی ضابطے نافذ کیے گئے تھے. ان اقدامات کا مقصد ڈیزل کی کالا بازاری، ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی طور پر لے جانے کو روکنا اور عام صارفین کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی بلا رکاوٹ دستیابی کو یقینی بنانا تھا. آدتیہ پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا. وزیر اعلی نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ 2 جولائی کو ہونے والی ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں اس قانون کا ابتدائی مسودہ پیش کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ گجرات، اتراکھنڈ اور آسام کے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. وزیر اعلی کے مطابق یہ کمیٹی شادی، طلاق، بچوں کو گود لینے سمیت مجموعی طور پر 9 موضوعات کا جائزہ لے گی اور 4 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اس رپورٹ کی بنیاد پر ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ کا حتمی مسودہ تیار کرے گی. البتہ وزیر اعلی نے واضح کیا کہ درج فہرست قبائل، آدیواسی، کرمی برادری اور قدیم مقامی قبائل کو اس قانون کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا. مرکزی اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلم صنعت کو فروغ دینے کے مقصد سے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں. یہ فیصلے کل نئی دلی میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ میں کیے گئے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: میٹنگ میں فلم پروڈکشن کو بڑھا

0: کے درمیان بات چیت کے بارے میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ تازہ بات چیت دوحا میں ہو سکتی ہے. البتہ ایران نے یہ کہتے ہوئے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا سر دست کوئی منصوبہ نہیں ہے. موسمیات کے محکمے نے اتر پردیش کے بعض حصوں بہار، وسطی مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں اگلے دو دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. بھارتی ساحلی محافظی دستے کے بحری جہاز سچیت نے منگلورو کے ساحل کے نزدیک سمندر میں تلاش اور بچاؤ کاروائی میں ماہی گیری کے کام آنے والی مشکل میں گھری ہوئی بھارتی کشتی منجو ماتھا میں سے 6 ماہی گیروں کو بچایا ہے. 2026 کے فیفا ورلڈ کپ میں جرمنی ناک آؤٹ مرحلے میں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. بوسٹن میں پیراگوئے نے پینالٹی شوٹ آؤٹ میں جرمنی کو 3-4 سے ہرا دیا. مقررہ وقت تک دونوں ٹیموں نے 1-1 کیا تھا. فیفا ورلڈ کپ میں جرمنی کی ٹیم کو پہلی مرتبہ پینالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. ادھر پیراگوئے اس کامیابی کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. یورو بینک نے یونان سے بھارت رقومات کی منتقلی میں سہولت کے لیے یو پی آئی پر مبنی سروس کا آغاز کیا ہے. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے اسے بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کی توسیع میں سنگ میل قرار دیا ہے. دلی اور 4 ریاستوں میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کا عمل شروع ہو گیا ہے. بھارت نے مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے تئیں اپنی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے. پاکستان نے گرے لسٹ نگرانی میں اپنا نام شامل کیے جانے پر نکتہ چینی کی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے تعلق سے غیر یقینی کی کیفیت برقرار ہے. ایران نے دوحا میں میٹنگ کو مسترد کر دیا ہے. موسمیات محکمے نے اتر پردیش کے بعض حصوں بہار، وسطی مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں اگلے دو دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and 4 states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, Central Maharashtra, Konkan and Goa for next 2 days. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in 4-3 penalty shootout. Morocco enters round of 16 defeating the Netherlands. The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India, enabling Indian customers to transfer money near instantly at minimal costs. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly, with transaction costs reducing drastically to a fraction of conventional transfer costs. Mr. Goyal said the increasing global acceptance and appreciation of UPI reflects the trust in Prime Minister Narendra Modi's vision of building technology-led solutions that create value beyond borders and deepen partnerships for shared growth and prosperity. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise, in Delhi, over 13,000 booth-level officers, BLOs, will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام بزم زندہ دلاں۔

0: سامعین، زندگی اگر صرف سنجیدگی کا نام ہوتی تو شاید اس کے رنگ کچھ پھیکے پڑ جاتے۔ خوش مزاجی، لطیف مزاح اور فکر انگیز طنز وہ عناصر ہیں جو نہ صرف ہمارے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں بلکہ معاشرے کی خامیوں کی طرف بھی ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں۔ طنز و مزاح دراصل وہ فن ہے جو دل کو شاداب بھی کرتا ہے اور ذہن کو بیدار بھی۔ ایک کامیاب مزاح نگار محض قہقہے نہیں بکھیرتا بلکہ اپنی ظرافت کے ذریعے زندگی کی تلخ حقیقتوں، معاشرتی ناہمواریوں اور انسانی کمزوریوں کو اس خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ سامع مسکراتا بھی ہے اور سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اردو طنز و مزاح کی اسی شاندار روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک دلچسپ انشائیہ۔ پیش کر رہی ہیں شفا نربان، عنوان ہے گھر کی مرغی دال برابر۔
1: آج کا عنوان ہے گھر کی مرغی دال برابر۔ منزل کے پاس اپنا پتہ چھوڑ چکی ہوں، میں وقت کے دھارے کا نشاں موڑ چکی ہوں۔ واہ واہ واہ واہ واہ واہ، بہت خوب، کیا شعر ہے، مطلب کیا شعر ہے، شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ارے شکریہ چھوڑو، یہ بتاؤ شعر آخر ہے کیا؟ سوال ہے یہ، منزل، وقت، کیا بات ہو رہی ہے یہاں؟ ہمارے گھر والے اردو سے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ ان کا اردو سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمارے مزے ہیں کہ مفت میں سامعین مل گئے۔ نہ کہیں اسٹیج سجا، نہ کہیں خرچ ہوا، لیکن یہ جلیبی جتنی سیدھی نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں۔ تو یہ جو مفت میں ہمیں سامعین ملے ہیں، اپنی قیمتی ہونے کا ادراک تب کرواتے ہیں جب ہم ان کے پاس اپنے اشعار لے کر جاتے ہیں۔ اول تو سننے کے لیے ہزارہا منت سماجت کرواتے ہیں، پھر اگر مان گئے تو خود چل کر انہیں اپنے اشعار کی جراحی کا کام سونپنا پڑتا ہے۔ ہمارا یہ شعر بھی انہیں ہضم نہیں ہوا۔

لیکن ہم بھی ٹٹائی سے اپنے اشعار کو قبول عام کرانے کی سوچ کر بیٹھے تھے۔ ہم نے پورا پورا وقت لیتے ہوئے تشریح کرنی چاہیے کہ شاعر کہہ رہا ہے، لو بھلا انہیں کیسے اردو آئے گی، مذکر مونس ہی درست نہیں ان کے، پہلا بہدف تیر۔ ارے یہ خود کو ہی بھول جاتی ہے، بیٹا جی تم شاعر نہیں ہو، دوسرا ہدف کو چیرتا ہوا تیر۔ بھائی کے کہنے کا مطلب ہے کہ شاعرہ ہو شاعر نہیں، تیسرا لاش رکھنے والا تیر۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے مریم کی طرف دیکھا اور کہا، انہیں لوگ نربان کیوں کہتے ہیں، ان کی تو ہر بات میں بان ہے۔ مریم نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، یہ آج جو ہے کل کا متضاد بھی ہوگا، وہ قلب جو مایوس ہے کل شاد بھی ہوگا۔ لیکن اس شعر کے بعد مشاعرے کی اس نشست میں نہ تشریح کرنے کی گنجائش تھی نہ تشریح سننے کی، کیونکہ لاش رکھنے والے تیر کے چہرے پر ہم نے کچھ بل دیکھ لیے تھے، اور اس سے پہلے کہ یہ بل ہمارے چہرے پر منتقل ہو ہم نے اس مشاعرے کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر رکھا۔ تو ہمارے ان مشاعروں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دو ہی شاعر مطلب شاعرات ہوتی ہیں، اول راوی عبارت دویم مریم، میری چھوٹی بہن۔ بس ان دو مظلوم شاعرات کی شاعری کا جو پوسٹ مارٹم یہ ظالم سماج کرتا ہے کیا ہی بتاؤں، لیکن ان کی یہ تکنیک ہے بہت کارساز۔ بعض دفعہ تو ہم نے بھی ان کی اس تکنیک کا استعمال دیگر شعرا پر کیا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ حالات حاضرہ کے بیشتر باکمال شاعر بے کمال شاعر معلوم ہونے لگے۔ سامعین اور شاعرات کا تو ہم بتا چکے، اب بات داد و تحسین کی آتی ہے، تو جناب سنتے جائیے ہمیں داد میں کیا کیا وصول کرایا جاتا ہے۔ شروع شروع میں سب اچھا تھا کہ کوئی شعر اچھا لگتا تو واہ واہ کے ساتھ دوبرر اور چاکلیٹ وغیرہ انعامی طور پر مل جاتے تھے، لیکن جو جو مشاعروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا قیمت میں گراوٹ آتی گئی، ہماری بھی اور چاکلیٹ کی بھی۔ اب حالات پلس کینڈی کے چل رہے ہیں جس کے معدوم ہونے میں بالکل وقت نہیں۔ وقت سے یاد آیا کہ ہماری وقت کی پابندی نہ کرنے پر طنز کرتے ہوئے ایک بار امی نے کہا تھا، وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ اس پر ہم نے مذاق میں کہہ دیا، وقت کا کیا ہے، وہ تو ہمارے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ اب وہ دن ہے اور آج کا دن، ہر گھڑی کو دکھا کر پوچھا جاتا ہے، جو تمہارے پیچھے دوڑنے والا وقت ہے وہ اس گھڑی کا ہے۔ بلکہ عرصے تک ہر گھر آئے مہمان سے بشان ذکر کیا جاتا کہ دیکھو ہماری لڑکی کے پیچھے وقت چلتا ہی نہیں، دوڑتا بھی ہے بس دکھائی نہیں دیتا، کہتی ہے تجھ کو کھل کے خدا غائبانہ کیا۔ آتش صاحب کا تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے گھر کو فیض پہنچانے والی خدا کی خلق ہمیں بہت کچھ کہتی ہے۔ مثال کے طور پر اس مشاعرے کا یہ حال سن لے کہ ہم معصوم بچوں نے سوچا سب کو اپنے تخلیقی کام سے آشنا کروائیں۔ ہم نے سب گھر والوں کو مشاعرے کے لیے جمع کیا کہ آج گھر پر مشاعرہ کریں گے، ہم شعر سنائیں گے، آپ واہ واہ کیجیے گا۔ لیکن جس امید کا دامن ہم نے پکڑ رکھا تھا وہ دامن ماں اپنے مالک سامعین کی طرف لڑک گیا۔ مریم کو شعر پڑھنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ مریم نے کہا، عرض کیا ہے، لوگ رہتے ہیں کئی فکر شب تار لیے، اس کو کیا کہیے ہمیں انجمے کمزو ہے عزیز۔ واہ واہ واہ واہ واہ واہ، بہت خوب، لیکن یہ تو بتاؤ کہ شاعر کے پاس فکر کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے، اور یہ دوسرے مصرے میں تم نے جھوٹ بولا ہے نا، تو تم لوگ جھوٹ بھی بولتے ہو۔ ارے بہن تم تو پوری ٹیوب لائٹ جلا کر سوتی ہو، انجمے کمزو سے تمہارا کیا تعلق؟ اور یہ تو بتاؤ یہ تار کا کیا چکر ہے، اور انجم کون، پلے محلے والی؟ مریم نے کہا، رہنے دے، ایک اور شعر سنیے کہ وہ اچھا ہے۔ زمین دہر پہ آندھی کی راتیں ہماری آنکھ صبح دیکھتی ہے۔ واہ دوبرر دوبرر، شاعرہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ امی یہ میرا شعر ہے، جھوٹ کہہ رہی ہو نا تم، اس میں تو صبح اٹھنے کی بات ہو رہی ہے۔ بیٹا جی صبح کا مطلب 8 بجے نہیں ہوتا، صبح کا مطلب سورج کی رات کے بعد منہ دکھائی سے ہوتا ہے، تمہاری منہ سے صبح کا کوئی سروکار نہیں۔ اس کی پوری غزل ہونے تک پتہ نہیں کیا کیا سوال اور طنز کسے جاتے رہے۔ پھر ہماری باری آئی، ہم نے سلام کے بعد اپنے چند بے جوڑ شعر سنائے اور کچھ انشائیے کی فضا بتائی۔ میں نے پہلا شعر پڑھا کہ گم ہو کر ہم تنہائی میں تقدیر کے پنے لکھتے ہیں، اقوال بلند بھی کرتے ہیں تدبیر کے پنے لکھتے ہیں۔ ارے واہ شعر تو اچھا ہے، لیکن بہن تمہیں نہیں لگتا یہ

0: سامعین، اردو زبان کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ وہ سنجیدہ ترین خیالات کو بھی شگفتگی اور لطافت کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کا مزاحیہ کلام محض تفریح نہیں بلکہ فکر و آگاہی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی ہے۔ اس میں ایسی ظرافت ہے جو دل کو خوش کرتی ہے، اور ایسا پیغام ہے جو دیر تک ذہن و دل میں گونجتا رہتا ہے۔ تو آئیے اردو زبان کی شگفتگی، لہجے کی شیرینی اور اس کی دلکش ظرافت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور جناب اقبال فردوسی سے سنتے ہیں ان کا مزاحیہ کلام۔
1: غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ اور اس نے مطلع کہ ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، سر پھوڑا میں نے مٹی کی دیوار دیکھ کر۔ ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، سر پھوڑا میں نے مٹی کی دیوار دیکھ کر، اور ہاتھوں میں پھکنی بیلنوں ہتھیار دیکھ کر، ہاتھوں میں پھکنی بیلنوں ہتھیار دیکھ کر، آنکھیں چھلک پڑی ہیں تیرا پیار دیکھ کر، آنکھیں چھلک پڑی ہیں تیرا پیار دیکھ کر۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ جی چاہتا ہے ٹیکا لگا دوں نظر کا میں، جی چاہتا ہے ٹیکا

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام بزم زندہ دلا، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔

انجوزيا وويلي وليزاديلي وشيركيانو نو اندليا كاتي انديا نو موشس ولي بيتيا زايدي ما اندليو ياليو باتيكانا كاتيكا كوتاكليزا كي فروسي معلوم چا اوچومي كلي چو پانو لیوا نا انڈیا. بانا موری علی سیسیٹیزا امہیمو نا ٹولیوا انڈیا کوا ما اندلیو نا ما اندلیو یا موئسس اکی بائنی شاکوا میرادی انا اندلیا یا پانڈیا مبیلی تچانگیا کٹکا حدوم یا آفیا یا موئسس مونگانیشو ما اندلیو اندلیو نا اچومی وا بلو ما وزی وکو ہائیو واویلی والی کبالیانا کوہوسو امہیمو وا وشیرکیان وا کی مکاکاتی اولیو اما ویشوا وا انڈیا موئسس چینیا سیرا انڈیا یا maono na uzirani na kuzitolea kwao kwa pamoja kwa kusini mwa dunia. Viongozi hao walithibitisha tena kuendelea kufanya kazi kwa karibu kwa ajili ya ukuaji wa pamoja na kwa amani, utulivu na ustawi katika eneo la bahari ya Hindi. Na huu ni mwisho wa mazungumzo. Baada ya habari, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

0: اور محکمہ جاتی سلسلے کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جامع منصوبہ بندی اور تال میل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے بین محکمہ جاتی اشتراک اور معلومات پر مبنی فیصلہ سازی کے لیے پی ایم گتی شکتی کو ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر وسیع پیمانے پر استعمال کیے جانے کی حوصلہ افزائی کی۔ بات چیت کے دوران سیکرٹری صاحبان نے ان دو اہم موضوعات سے مطابقت رکھتے ہوئے ان کی وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا۔ وکسد بھارت روزگار کی گارنٹی اور آجیوکا مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے پورے دیہی بھارت میں نافذ العمل ہو جائے گا۔ وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے ملکی سطح پر آغاز کے موقع پر دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ کوئی بھی اہل دیہی ورکر ایک دن کے لیے بھی کام سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جناب چوہان نے کہا کہ نئے فریم ورک کے بلا رکاوٹ نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ نزدیکی تال میل قائم کیے ہوئے ہے اور سبھی انتظامی، مالی اور تکنیکی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ تعلیم کو ایک مساوی اور سب کی شمولیت والے معاشرے کی تشکیل کی خاطر وسیلہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نہ صرف خود آگے بڑھنے کے لیے کام کرنا چاہیے بلکہ کمزور طبقات کی بہتری اور ملک کی تعمیر کے لیے بھی تعاون کرنا چاہیے۔ آج وشاکھاپٹنم میں آندھرا پردیش کی مرکزی قبائلی یونیورسٹی کے پہلے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ بات کہی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔
1: بس 2047 تک وکست بھارت بنانے کا ہمارا لکھیہ ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ آندھرا پردیش کا ایک کیندریہ جنجاتیہ وشوودیالیہ اپنا سارتھک، سماویشی اور پریاورن سرکشن پر کیندرت ویوہارک سرکشن پدھتی سے اس لکھیہ پراپت کرے اور اس کا مہتوپورن بھومیکا نبھائے گا۔
0: اس موقع پر تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ روزگار تلاش کرنے والوں کے بجائے روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے بنیں۔ بھارتی ریلویز نے 499 کروڑ روپے کی لاگت سے مشرقی وسطی ریلوے کے 44 کلومیٹر سے زیادہ مانسی سہرسہ حصے کو ڈبل کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ یہ پروجیکٹ اس اہم راستے پر آمد و رفت کو مؤثر بنائے گا، مسافروں کی بڑھتی تعداد کو سہولت فراہم کرے گا اور نقل و حمل میں آسانی پیدا کرے گا۔ سلسلے وار منظوریوں کے تحت بھارتی ریلویز نے مشرقی ریلوے کے آسنسول ڈویژن کے 27 اسٹیشنوں یا کیبن کی الیکٹرانک انٹر لاکنگ کو بھی منظوری دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ کی لاگت 400 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی۔ ریلویز نے جنوب مشرقی ریلوے میں تقریباً 200 کروڑ روپے کی لاگت سے بیلنس 48 فائبر آپٹیکل فائبر کیبل کو بھی منظوری دے دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ مضبوط معیشت مضبوط دفاعی صلاحیتوں کی بنیاد ہے۔ آج وڈودرا میں درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں خود کفیل بننے کی طرف ملک کی تیز رفتار پیش رفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اندرون ملک دفاعی پیداوار 2014 میں تقریباً 46,000 کروڑ روپے تھی، جو نمایاں اضافے کے ساتھ اس وقت 1,78,000 کروڑ روپے مالیت کی ہو گئی ہے۔
2: 2014 میں ہمارا ڈومیسٹک ڈیفنس پروڈکشن اپروکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا، لیکن آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن بڑھ کر 1,78,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کا ڈیفنس ایکسپورٹ اپروکسیمیٹلی 39,000 کروڑ کا کر لیا ہے اور آتم نربھرتا کے اس لکشیہ کو پراپت کرنے میں گجرات اپنی بہت ہی مہتوپورن بھومیکا کا نربھاہ کر سکتا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مشق کے حصے کے طور پر دلی میں 13,000 سے زیادہ بوتھ سطح کے افسر آئندہ ماہ کی 29 تاریخ تک ہر گھر جائیں گے اور سبھی متعلقہ ووٹروں کو ووٹر فہرستوں کی تصدیق اور انہیں درست کرنے کی خاطر ایک فارم بھرنے کے لیے دیں گے۔ دلی کے چیف انتخابی افسر اشوک کمار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دعوے اور اعتراضات 5 اگست سے 4 ستمبر تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ آدھا